0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?
1: Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Na današnji dan 1635. godine Francuska je objavila rat Španiji. Špansko-francuski rat vođen je u periodu od 1635. do 1659. godine za prevlast u Evropi. Maja 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti

za civilne i vojne zasluge. To je najviše francusko odlikovanje kao priznanje za vojne ili civilne zasluge, bez obzira na porijeklo, vjersku pripadnost ili mjesto rođenja, domovinu primatelja, pod uslovom da je kandidat za odlikovanje privržen temeljnim idejama Francuske revolucije, a to su sloboda, jednakost i bratstvo. Na današnji dan 1906. godine otvoren je tunel kroz Alpe, Simplon, koji je povezao Italiju i Švajcarsku. Simplon je jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu, dug oko 20 km, ujedno jedan od najvećih inženjerskih podviga u historiji. Maja 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac, poznat kao Lawrence od Arabije. Predvodio je arapske pobunjenike u ratu protiv Otomanske imperije 1915. godine. Na današnji dan 1991. godine u Hrvatskoj je održan referendum o nezavisnosti. Za nezavisnost je glasalo 94,4% birača koji su izašli na referendum. Maja 1992. godine policija bosanskih Srba na Iliđu zaustavila je izbjeglički konvoj iz Sarajeva, u kojem se nalazilo oko 5000 žena i djece i držala ih kao taoce 3 dana. Nakon dugih i mukotrpnih pregovaranja i intervencija, konvoj je pušten i stigao je na krajnje odredište u Split. Na današnji dan 2000. godine Kina i Evropska unija postigle su sporazum o trgovini, kojim je otvoren put Kini u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Kina je naredne godine primljena u tu organizaciju. 19. maja 2015. godine u Sarajevu je u 82. godini preminuo Afan Ramić, BH slikar. Intenzivno se bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se filigranskim crtežom, inspirisan ornamentikom starog bosanskog nakita.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: 7 sati i 26 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za novo izdanje rubrike za naše najmlađe pod nazivom Šareni telefončić.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pred sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli 19. maja s početkom u 10 sati i 30 minuta počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih, ukupno 12 optuženi, zbog produženog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice

U Tuzli su za utorak 19. maj najavljeni sljedeći događaj. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli 19. maja s početkom u 10 sati i 30 minuta počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. godine pa do kraja jula 2025. godine. Povodom obilježavanja dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Besplatni pregledi će biti organizovani 19. i 20. maja u terminu od 10 do 12 sati. U plavoj sali BKC Tuzla 19. maja s početkom u 11 sati bit će održana tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine.

Na današnji dan 1635. godine Francuska je objavila rat Španiji. Špansko-francuski rat vođen je u periodu od 1635. do 1659. godine za prevlast u Evropi. Maja 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. To je najviše francusko odlikovanje kao priznanje za vojne ili civilne zasluge, bez obzira na porijeklo, vjersku pripadnost ili mjesto rođenja, domovinu primatelja, pod uslovom da je kandidat za odlikovanje privržen temeljnim idejama Francuske revolucije, a to su sloboda, jednakost i bratstvo. Na današnji dan 1906. godine otvoren je tunel kroz Alpe, Simplon, koji je povezao Italiju i Švajcarsku. Simplon je jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu, dug oko 20 km, ujedno jedan od najvećih inženjerskih podviga u historiji. 19. maja 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac, poznat kao Lawrence od Arabije. Predvodio je arapske pobunjenike u ratu protiv Otomanske imperije 1915. godine.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Melanoma, odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja u Tuzli, organizuje besplatne preglede mladeža sa ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Besplatni pregledi bit će organizovani danas i sutra u terminima od 10 do 12 sati. U Tuzlanskom Mejdanu za danas je najavljeno federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učesnika. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slab do umjeren vjetar. Najviše dnevne temperature očekuju se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići i do 21 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju, sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to te

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: američkih država. Nagradom, prvom nagradom se okitila naša Tuzlanka Amina Beganović, druga nagrada i treća nagrada su otišle u Crnu Goru, Podgoricu, drugu nagradu je osvojila djevojčica Maja Perović sa pjesmom Vjeruju seba, treću nagradu Darija Knežević za kompoziciju Moja mama. Također, stručna komisija nagradila i autore za muziku, tekst i aranžman. Aranžman ove godine je otišao u Veliku Britaniju, Oliveru Tešiću za kompoziciju Swing Baka, a nagradu za muziku i tekst osvojila je autorica Lara Ščekić iz Crne Gore za kompoziciju Vjeruju sebe.
1: Za Aminu Beganović, učenicu osnovne škole Kreka i osnovne muzičke škole Tuzla, ovo je bio prvi nastup na jednom dječijem festivalu. Osim osvojene nagrade, posebno će pamtiti nova prijateljstva i druženje sa vršnjacima iz različitih zemalja, kaže.
2: Meni je ovo prvi festival, a pobjedila sam i jako mi je drago. Još nisam svjesna. I ovo je bio moj san veliki i drago mi je što mi se ostvario. Jako je bilo lijepo. Kada sam izašla na scenu, osjetila sam se prihvaćeno. Scena mi je kao dom i onda samo sam otpjevala, završila i onda sam sve prepustila da ostali urade i eto.
1: Sve učesnike tokom festivala pratili su gradski dječji hor Slavuj i hor osnovne škole Sjenjak iz Tuzle. Realizaciju projekta podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle i Turistička zajednica kantona.
3: Sport. Federalno takmičenje u košarci za osnovne i srednje škole održano je u Tuzli u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza u Bosni i Hercegovini. Prilog Dalise Hodžić.
4: Na federalnom takmičenju košarci nastupilo je oko 200 osnovaca i srednjoškolaca iz 6 kantona u muškoj i ženskoj konkurenciji. Školska takmičenja sjajna su prilika da učesnici pokažu svoj talent i sportski potencijal, o čemu govori Nermin Kasumović, generalni sekretar Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.
5: S obzirom da je Tuzla, kažemo, hram košarke, sva ova djeca izuzetno im je čast i želja da dođu, da igraju u Medanu, zato smo se evo i odlučili da mi kao Sportski savez budemo tehnički organizator ovog takmičenja. S obzirom da je to 14 ekipa, nekih je 200 učesnika, veoma je bitno da se ovakva takmičenja organizuju na nivou evo, federacije. Nadamo se da ćemo u skorije vremenu imati na nivou Bosne i Hercegovine zbog socijalizacije, druženja i svega onog što sport dolazi, jer bez zdravog društva nema nikakve ni države.
4: Događaj je otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, koji je ujedno i pokrovitelj završnice federalnog takmičenja. Gazdić ističe da ministarstvo kontinuirano pruža podršku sportistima školskog uzrasta.
6: Danas smo u Medanu gdje imamo federalno takmičenje u košarci za dječake i djevojčice, što znači da imamo jednu kulminaciju na svih naših rezultata malih olimpijskih igara za koje smo imali u proteklom periodu. Sama činjenica da na federalnom takmičenju učestvuje 4 ekipe sa područja Tuzlanskog kantona nam zaista govori mnogo o tome.
4: Na kraju su proglašeni pobjednici federalnog takmičenja, kaže Nermin Kasumović. S obzirom na to da ne postoji savez na državnom nivou, ovim takmičenjem završava se ovogodišnje nadmetanje.
3: Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 10 na jugu do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija.
0: Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana.
2: Počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Vesima Kupića i još 11 osoba koje se terete za produženo krivično djelo trgovina ljudima. U Tuzli je održana tribina pod nazivom BHRT, između opstanka i tišine. Predstavnici služba.

Službe civilne zaštite grada Tuzla izveli pokaznu vježbu evakuacije u Tuzlanskoj osnovnoj školi Centar. Svjetski je dan porodičnih ljekara. Značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Domu zdravlja Tuzla organizovani besplatni preventivni pregledi mladeža

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: selfish.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.